0: Vi kunde samarbeta sträng och bli hårdig miljonär. Det blir man ju inte ägar med månaviser här.
1: Jippie, jippie, jä, jag tänker inga äldre. Honky, tonky, jä,
0: jag ska hilsa er fra Gud.